0: MTN app no so. Kaisen hyehye wo ho.
1: Agyane mu ayɛ kɔ ɛ?
2: Ah, mɛgye wo so. Na ho aniyɛ. Ɛ, Manson, ɛtɔkwa ne ti na watɔ ma fam ha.
1: Agyane mu abɔkyerɛ. Ɛntɔkwa ne wo mɛma yato agu dada.
3: Wɔn sɛm akɔtɔ Octiva top yi bi.
1: Mema ngo sɛe na mate sɛ wo de ayɛ wo afuo yɛ dada na mba bɛsire nkyɛn mu.
2: Wo Manson, da wo nyame ase paa ne mesɔfo atumifoɔ. Na nka me mu a nipa bi a ɔkyerɛ wo no waboa wo papaapa. Octiva top ɛyɛ adwuma sɛ nkonnwa. Wɔfuo no, antrak nɔ se areɛ no. Ebi abam ɛ ha mango sɛe. Na so wagye nkwa no ɛne Octiva top. Na wɔtwe mmienu anasɛ na wɔtwe mmiɛnsa bi akyi no, wo 30-50 miles. Fa wo afide kafukafu. Telefone so flower sasha ase fefe no ebe bo ho ban beti so sa kosi so bo hu se duaba na sase a aso kama fokuja so enya dia reject ba ku mpo onsa beka activator e ye adwuma se nkunwa na ne papa e ye ntino wo don to su anaso do je na fa bi